ہندوستانی شاستری سنگیت کے تحت ابھی آپ راگ کوشی کانڑا میں وائلن وادن سن رہے تھے. آج کے کلاکار تھے اندردیپ گھوش. اندردیپ گھوش اپنے وائلن وادن کا سماپن راگ بھیروی سے کر رہے ہیں. تو یہ سنتے ہیں راگ بھیروی میں وائلن وادن, کلاکار اندردیپ گھوش.